0: gbẹ́ yo bẹ̀rẹ̀ sí AUA Super 88.1 FM. Ọ wa máa bèrè ọ.
1: Dawi wanu wo na pe nu
2: eh? Eya fun we Super 88.1 FM.
1: Eh you bo kan eh?